0: tó ń saláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyábákúdì àbàsùlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lẹ́ka yába kúdìé abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.